0: dayon sa tong balitang Magnum, dirita sa to ang Magnum Special Reports. Atong dawaton karon ang Magnum Trivia. Kalabot kini sa biggest lake in the world. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Hi Magnum friends! Ani ang nasa damag kisgo to gindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyong makauban karong Domingo alang sa pagatud o dugang kasayuran sa Bangbutang. Magnum friends ang atong isgutan karon kung unsa na bay nahitabo sa Aral Sea. Kini Magnum friends na apektuhan sa dakong desisyon nga gihimo sa mga opisyal ni adtong 1959. Tungod na apektuhan Magnum friends ang panubig sa Maong Lake. Aral Sea lang ang pangalan ni Magnum friends apan ang Aral Sea gitawag nga usa sa pinakadako nga lake sa kalibutan. Tungod ang kadak-an niini Magnum friends banabana nga naa sa 26 square meters. Gikabot siya Magnum friends nga nadaot ang Aral Sea tungod sa pagpugos nga matunga o mabahin sa pagsakto ang naisugutan nga lanaw. Kay kini Magnum friends gigamit isip irrigation system ilabi na sa area nga aduna matudpay daghan nga supply sa gapas. Ang Aral Sea Magnum friends adunay dako nga kontribusyon sa cotton farming sa mga mag-uuma sa Central Asia nga usa pong gihimong panginabuhi sa mga tao sa palibot. So asa ba ni makita ang Aral Sea Magnum friends kini anaa sa Central Asia nga makita sa Uzbekistan. Karon Magnum friends nahimo ng tourist spot ang Aral Sea ilabi na sa nahitabo kaniya nga nahimo na gyud siyang disyerto. Ug adun na kinita kong negatibong epekto Magnum friends ilabi na sa katawan ug inganman mga mananap nga anaa sa Uzbekistan. Usa sa negatibo ni ining epekto Magnum friends ang pagkamatay sa mga isda. Tungod ni samot ang pagkaparat sa Aral Sea Magnum friends. Tungod ang sea level niini ni ubos tungod sa kawad-on sa supply sa tubig ug kini mi resulta sa pagdaghan ug pagkasamot sa pagkaparat sa salinity level. Sunod-sunod usab karon Magnum friends ang gakasinatian nga sandstorm sa Aral Sea. Rason ni gikinanglan magpalayo ang mga tao nga namuyo sa area. Tungod apektado sila Magnum friends ilabi na kung muabot nasad ang kusog nga hangin ug kini makapektar silang panginabuhian ug pamuyo duol sa Aral Sea. Ug Magnum friends dili lamang tawo ug mga marine life ang apektado. Apil pod ang mga mananap nga anaa sa yuta na buhi. Tungod sagad niini Magnum friends dili gihapon makasurvive sa area tungod wala nay tubig Magnum friends nga ilang posibleng makwaan. Ug usapan niini hagit alang kanila ang padayong masinatian nga kainit sa panahon unya wala sila madali-dali nga maimnan og tubig. So ang pangutana na karon Magnum friends ay hata matapos. Masalbar pa ba ang Aral Sea? Gikabot siya nga gipaningkamutan sa Environmental Department and Research ang pagbalik sa daan nga kaanyag og function mismo sa Aral Sea apan tungod sa iyang kadak-a Magnum friends imposible na ang pagpabalik sa Aral Sea. So Magnum friends kini nahitabo sa laing nasod ug ato ang likayan nga mahitabo pud ni dinhi sa nasod sa Pilipinas. Pinaagi sa pagduyog ug pagkinabangay sa mga environmental departments sa dinhi sa nasod tungod dili na tubuot nga maapektuhan pud ta Magnum friends kung madaot ang kinaiyahan gali baguhay lamang ta nagsaulog sa Forest Day ug sa Earth Hour kini nga mga kalihukan karon lamang nga bulan sa Marso. Og hinaot nga magpadayon og suportahan nato ang mga environmental activities aron masayod kita nga angayan ampingan ang kinaiyahan. Tungod dili malikayan karon Magnum friends nga bisan asa nga nasod ug ingon man dinhi sa Pilipinas aduna nay gakadaot nga mga importanteng portion sa kinaiyahan. Magnum friends dili nang takuto bunta aduna way nakatunan. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa bitaw og serbisyo. Magdubradyo!
2: Direta karon sa itong Magnum How To's News, How To Fight Your Fear. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 16, Ching Interina Enriquez.
0: Hello mga Magnum friends! Mag-uban-uban na usab kita alang sa itong Magnum How To's News at itong isgutan karon kung how to fight your fear. Ang tanan adunay kahadlok. ang uban kumon ang ilang kahadlukan sama sa mga lawa-lawa, heights, dagom o mga luna. Ang uban mahimong talagsaon alang kanimo. Ang uban mga tao nakakaplag ang ilang kahadlok nakabalda silang adlaw nga kinabuhi. Adunay pamaagi Magnum Friends aron matabangan nga masagubang ang imong adlaw-adlaw nga kahadlok o kabalaka. Una, pagahin og panahon aron mo pahulay. Lisod, maghunahuna o tarong kung ikaw na hadlok o nabalaka. Kung mahimo, pagahin o panahon aron mo kalma ang imuhang lawas. Ikaduha, pagahin, paginhawa samtang anaa sa kahimtang sa panik. Kung magsugod na, nga mukusog ang pitik sa imong kasing-kasing, magpabilin lang kung asa o gutugot ang imong kaugalingong mubati sa kahadlok bisan dili kini komportable. Ibutang ang palad sa imong kamot sa imong tiyan o paghinhawa hinay ug lawom. Ang tumong niini mao ang pagbansay sa imong hunahuna nga makasugabang sa panik o umawala ang kahadlok nga gibati. Ikatulo, atubanga ang imong kahadlok. Ang paghilikay sa mga kahadlok makapasamot lamang niini. Apan, ang hinahinay nga pagbutyag sa imong kaugalingon ngadto sa mabutang nga imong gikadlukang gikadlukan, makatabang kanimo nga magpabiling kontrolado o mabuntog ang mga kahadlok. Kung atubangon nimo ang imong kahadlok, mahimong masabta nimo nga dili di ay kini, ingon ka makahadlok sa imong ginahuna. Ikaupat, pagsabot sa mga physical nga sintomas sa kabalaka. Ang kabalaka o kahadlok mahimong mubati nga hilabihan kabugat. Mahimo nimong mamatikdan ang pisikal nga sintomas sa kabalaka o galisang sama sa paspas nga pagpitik sa imong kasing-kasing o galisod sa pagginhawa. Mahimo kang mabalaka. Nga kini nga sintomas mahimong usa ka timaan sa usa ka seryoso nga problema sa panglawas. Kini nga kabalaka mahimong makadugang sa mga pagbati sa stress. Importante hinumduman nga kini nga pisikal nga sintomas usa ka normal nga tubag sa kabalaka. Ikalima, i-challenge ang imong hunahuna sa dili makatabang. Usahay makatabang ang paghagit sa mga hunahuna nga dili makatabang. Kung pangutan-on nimo ang imong kaugalingon sa husto nga pangutana, mapamatud-an nimo sa imong kaugalingon nga walay angayan kabalakaan. Ikaunom, ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga mahimong perpekto. Dagang taong naglisod tungod sa hunahuna nga nag-ingon, kinahanglan ug angay nga ingon-ani-ingon-ana nga mamutang. Nagpasabot kini Magno Friends nga nagtuo sila nga ang kinabuhi angay nga perpekto. Kinahanglan kanunay silang kalmado ug ang mga ligong tao dili gayon makasinati o galisod. Busa hinumdumi nga ang kinabuhi dili kanunay hapsay o dili kinahanglan nga kanunay nimong hukman o sawayon ang imong kaugalingon. Ikapito, handurawa ang usa ka dapit nga makapalipay. Pagahin kadyot aron mupiyong ang imong mata o handurawon ang usa ka dapit nga luwas o malinawon. Mahimong usa kini kahulagway nga ikaw naglakaw sa nindot nga baybayon. Kung ikaw naghigda nga komportable uban ang imong mga paborito mga pet, usa ka malipayong handumanan sa imong pagkabata. Tuguti ang mga positibong pagbati nga makapahupay kanimo hangtod nga mubati ka nga mas relax. Ikawalo, hisguti kini. Ang pagpaambit sa imong kahadlok makapamino sa kahadlok nga dala niini. Sulay ang pakigsulti sa uban bahin sa imong gibati. Ikasyam, atimana ang imong kaugalingon. Ang pagbatun o mas himsog nga estilo sa kinabuhi, makatabang pag-ayo sa imong mental nga kaayuhan. Kung mubati ka nga mas himsog, mahimong maminusan ang imong kahadlok o kabalaka. Maayo usab nga likayan ang mga bisyo o batasan nga makadaot sa panglawas. Daghang mga tao Magnum Friends ang mudangop sa alkohol o druga aron maminusan ang ilang kabalaka. Apan, makapasamot lamang kini sa sitwasyon. Ug sa katapusan Magnum Friends, reward yourself. Hatagi ang imong kaugalingon o ganti kung makabot nimo ang usa ka butang bisan pa man og nahadlok ka. Mahimo kang magpamassage, mukaon sa gawas, mupalit og bag-ong libro ug uban pang regalo. nga makapalipay kanimo o baka ha mutan o sa sini uban sa loved ones higala o uban pa. Hangtod sunod Domingo alang sa Magnum Hautos News. Kini si Magnum Hunter 16 Chiquinterina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Ug karon sa tong Magnum Science and Technology News, ang pinakagamay nga camera nanotube sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Mga higala, kumusta? Ani anasab kita sa bag-ong teknolohiya ug bag-ong discovery sa siyensya alang sa mga kalaman ug bag-ong mga invensyon na karong panahuna aron madungagan ang dugang kahibalo kanatong tanan mga kaigsunan. Alang kini sa tuang Magnum Science and Technology News. Mahitungod kini sa usa ka pinakagamay nga kamera sa tibuok kalibutan. Apan kini nga kamera adunay kakaibang galing o kakayahan kung ikumpara sa ordinaryo nga kamera. Ang iyang hitsura susama ra gihapon sa digi camera kon digital camera mga gagmay nga pwede ra isulod sa bulsa. Apan kini nga klase nga kamera gitawag siyang the most high-tech or the smallest high-tech astronomy camera sa tibuok kalibutan. Kini ang gitawag nga Nano Number 1. Ang Nano 1 kun Nano Number 1 ang gamay nga kamera karong panahuna nga kaya niyang i-picture ang bisan sa unsa kalayo nga bahin sa kalangitan. Mahulagway niya detalyado ang usa ka bulan kung imo mapicturan o mabidyuhan. Kumbaga, kini ang kakaibang kamera nga sa iyahang kagamay nga able niya makuha o makaya paghulagway ang usa kalayo nga butang nga tua sa kalangitan o mismo tua dito sa universe. Mapicturan niya ang hulagway sa mga planeta o sa mga stars o mismo makuhaan niya og hulagway ang palibot sa gawas sa kalibutan. Kini ang bagong invention karong panahuna nga ability to capture images of the night sky. Panggabii nimo siya magamit. Gumay kan usab kay mas makita og mas maklaro ang image kung gabii. Ang Nano 1 kini karon ang pwedeng gamiton alang sa mga astronomers nga mahimong telescope nga kaya niyang mo picture out o kaya niyang mokuha og imahe sa bulan, sa mga planeta, sa mga stars ug uban pang nga mga heavenly bodies bisan tuod nga naara kadinhi sa kalibutan. Kini usab ang pwedeng mahimong astrophotography nga kung asa hinimo kini sa tiny MOS nga kung asa gahimo usab sa mga kadaghanan o masikat nga mga kamera karong panahuna. Sa maong kumpanya, nakahimo sila ni ining matanga sa kamera. Pinagi usab sa usa ka photographer nga si Gray Tan nga mahilig magpicture og mga stars gamit ang iyahang kamera. Og dito, na-invent ang kining klase nga kamera nga pwede nimong i-telescope nga makita nimo ang tanan imahe tuwa sa lagyong dapit sa gawas sa kalibutan. Maong nahimo ang Nano 1 kung asa unang nahimo niini ang Tiny 1 ni atong 2016. Adunay Nano 1 nga pwede nimong mahimong nga astronomers equipment. Pinaagi usab sa engineers ug co-founders Ash Arora ug si Chai Lei Wei Tan ug sa photographer nga si Gray Tan nga nagmugna sa maong invensyon nga Nano 1 reality. Adunay gitas-on nga 2.5 inches ug gibag-on nga 1.5.3 inches. Ug ang iyang sensor niini adunay 5.5 times crop factor. Mga mahimon ining makakuha og imahe bisan sa ngitngit nga bahin o sa gabi. Susama usab sa mga telescope ug sa mga DSLR lenses. Aduna sa gitawag nga dual interchangeable lens mount system nga pwedeng mausab-usab ang lens niini sa duha ka klase. Pwede usab kini makonnect ngadto sa cellphone, pinaagi sa Wi-Fi ug sa Bluetooth. Nahimo kini pinakasikat ug pinaka easy way nga mahimong gamit sa mga astronomers karong panahuna. Gamay, mas creative, mas klaro ug mas high-tech. Ug mas high-tech karong panahuna kung ikumpara nimo sa mga daan nga mga camera nga mga dagko, bugat ug dali ra malubat ug dili makahimo sa pagpicture sa mga butang nga naa sa gawas sa kalibutan. Mo kana karon ang Nano 1 gikan sa Tiny MOS Company karong panahuna. Ang atoang bag-ong invensyon karong panahuna kakaiba ug mas magamit na panglantaw, panghulagway sa mga butang nga naa sa gawas nga bahin sa atoang kalibutan. Kini ang atoang Magnum Science and Technology News. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: karon dirita sa tong Magnum Health News, health benefits sa pagkaon og ice cream. Aniya si Magnum Hunter 23, Kia Abelianasa.
4: Magnum friends, hello Healthy Sundays sa atong tanan. Magnum Hunter 23, Kia Abelianasa, inyong health buddy matag Domingo aron maghatod kaninyo sa nagkaraiyang health news. Magnum friends, alang karon nga Domingo atong hisgutan, ang atong makuhang benepisyo sa pagkaon og ice cream, hilabi na kay init na kaayo ang panahon ug usa ang pagkaon og bugnaw nga makahatag og alibyo alang sa kainit sa panahon. Atong sutaon kung unsa ba kining lima ka mga benepisyo nga mahatag sa ice cream alang sa tua. Una, ang ice cream puno sa vitamins ug minerals. Ang pinakanagunang sagol sa ice cream mao ang gatas. Ang gatas ug ang mga produkto nga ginamagikan sa gatas nagbuton sa insaktong balanse sa protein, fat ug carbohydrates ug makuhaan usab kini og calcium, riboflavin, phosphorus, vitamin A ug B12 nga maayo kaayo alang sa panglawas. Lakip nga makahatag og kaayuhan ang mga sagol sa ice cream nga makahatag og laing flavor sama sa cocoa nga dunay iron, magnesium ug zinc. Ikaduhang benepisyo, tungod kay ang ice cream na ay calcium nga makatabang sa pagpaligon sa bukog nga nagikan sa gatas nga mao'y pinakaimportanteng sagol niini. Mo'y rason nga mas maayong mukhaon og ice cream panahon sa ting-init kay dili lang kinilami apan makapahimsog pa sa atong mga bukog. Ikatulo, pangpalantip sa pangisip. Ang ice cream matod pa makapalantip sa panghunahuna base sa mga pagtuon nga ang tao nga makakaon og ice cream sa usa ka adlaw mas alerto. Ang ice cream dunay taas nga level sa glucose nga makatabang nga mas alerto ang atong utok og mas dali kita nga makapanghunahuna. Ikaapat, ang paghatag niini og kalipay. Ang ice cream na ilang kusog makahatag og dugang kusog sama sa chocolate. Ang ice cream makahatag og happy hormones. Ang pagkaon og pila ka kutsara sa ice cream makapanindot sa mood ug makahatag kalipay sama sa pagpaminaw sa imong ganahan nga kanta. Ugang unahi, ang ikalima, makahatag dugang kusog. Tungod kay ang ice cream dagan sa gold nga asukar diin dunay dagang sa gold nga glucose, makahatag ini og dugang kusog sa atong panglawas. So kung medyo gibati ka og kagol ug kakapoy sa imong lawas, mas maayong mukhaon na ka ni ining ice cream. Apan dali wala pa man nga dunay makuha ang mga benepisyo sa pagkaon og ice cream, kinangalan dili magpalabi aron nga dili makabaton sa mga sakit sama na lamang sa diabetes. So Magnum friends, mukha na akong hisgutanan alang karon nga Domingo. Kung tadagan ka mga katunan kalabot sa mga benepisyo nga mahatag sa ice cream. Always remember Magnum friends, good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. Hangtod sa sunod Domingo kaninyong health buddy, Magnum Hunter 23, Kia Abelianasa sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Ug karon sa tong Magnum Beauty and News, beauty tips, karong grabe nga kainit sa panahon. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter 25, Aileen Acorin.
5: Beautiful Sunday, Magnum friends! Kumusta? Domingo na usab o karong Dominguha? Dugang mga beauty tips ang atong isgutan, pinagi sa atong Magnum Beauty and News. Magnum friends, grabe na gyud ang kainit sa panahon. Bisan gamay lang nga lihok, sington dayon. Unya kung maka-make up, sigurado gyud nga mas muigang ang imong pamati, Magnum friends. Base nag ikaw nag-hold on pa, pero ang imong foundation nag-let go na. Bitaw, ayaw ka balaka. Kay bisan init ang panahon, pwede paghihapon ta mag-makeup o kaha magpabiling fresh, neat o presentable. Ang sekreto, less is more. Una, ayaw pag-heavy makeup kung init kaayo. Kung daghan kaayo layer sa foundation, concealer o powder, mas dali kining mag-cakey, mag-oily o murag bugat na lantawon sa imong nawong. Mas maayo nga lightweight foundation, skin tint o BB cream lang ang i-apply sa mga parte nga kinahanglan og coverage. Ug ayaw kinahanglan nga tabunan nimo ang imong tibuok nawong. Ikaduha, andama una ang imong skin. Kinahanglan, limpyo ang imong nawong o gamiti sa lightweight moisturizer. Ayaw pagbutang sa sobrang skin care products kay base niya og musamot na ka-oily o dali mo slide ang makeup. Sunscreen is a must, good Magnum friends. Bisan mag-makeup pa ta, dili pasabot nga pwede na nato kalimtan ang sunscreen. Pili asab ang sunscreen nga komportable sa imong panit ug angay sa imong skin type. Para sa mga dali kaayong mo oily ang panit, gamit og setting powder sa oily area sama sa agtang, ilong ug baba. Dili kinahanglan nga tibuok nawong imong tabunan og daghang powder Magnum friends. Light application lang aron natural gihapon kang lantaon. Waterproof o sweat resistant makeup. Mauna ang atong best friend karong panahon sa ting-init. Kung mag-eyeliner o mascara, mas maayo Magnum friends nga waterproof para dili-dali mag-smudge o mahimo na noon kang murag panda eyes kung sington. Karabi itong murag kag nai-black eyes imong naong, murag kag nasumbagan dito sa kanto. Yan, di rin makakabantay Magnum friends tungod kay ang imuhang gigamit nga mascara, dili smudge free. Ayaw sad o retouch o powder. Kung oily na kayo ang imong naong, pwede una ka gamit og tissue. I-press gently sa oily areas aron makuha ang excess oil. Dayon, gamay ra nga powder kung kinahanglan sa imong pag-retouch. Pili sad Magnum friends og lip products na dili daling mawala. Pwede ang lip tint o lightweight lipstick para bisan magkaon o mainitan na alang gihapon tay gamay nga color sa atong lips. Og para sa atong mga kilay, kay kilay is life ra bagyod natong mga kababayenan. Ayaw lang pod palabi. Natural looking brows are perfect para sa init nga panahon. Gamay nga brow pencil o brow gel, okay na kayo na siya Magnum friend. Kung doon na pod kay lakaw, dalawag small makeup essentials sama sa tissue, lip tint, powder, o sunscreen para dali ra maka-retouch o gikinahanglan. Apan ang pinaka-importante sa tanan Magnum friends, inom o daghang tubig matag-adlaw. Kabisan unsa pa kanindot ang makeup, kung di hydrated ang lawas, makita gihapon ang kakapoy sa atong nawong. Busa, Magnum friends, kung grabe ang kainit, ayaw pugsa ang heavy makeup. Atong pilion ang light, breathable, waterproof, o natural looking makeup para fresh lang gihapon lang taon, bisan og sington. Hinumdumi nga ang goal, dili nga wala tay singot. Apan, kanang bisan init, fresh, o confident lang gihapon. Moka na ang atong mga beauty tips karong Domingo ha, sa atong Magnum Beauty and News. Pagpabiling fresh, pag-atiman sa panit o labaw sa tanan, ayaw kalimot sa pagpahilig yung bisan sa grabing kainit sa panahon. Hangtod sa sunod Domingo, sa atong Magnum Beauty and News, di manik kanunay, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter Dwayne Aileen Acorin. Dirita sa atong Magnum Tourism and Tour, mobiyay ta og dalon ta ni Magnum Hunter 20, Angie Alzado sa Pugaan, Innova River sa Taguluan.

Blessed Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Aduna ka na ba'y lugar nga butsuruyan karong adlawa? Well, kung wala pa, aduna na sa bakuy lugar nga ikasugyot kaninyo. Kini mao ang Pugaan Linuba River sa Zone 6 sa Rosario, Taguluan, Misamis Oriental. Yes, Magnum Friends, ang atuang pag-aadtuan karon dinhiragid po sa atuang silingan nga lungsod. Kay kini layo sa Saba o Gagubot sa kadalanan sa Dakbayan. Kay ang Barangay Rosario, Magnum Friends, no nagtanyag ug limpyo nga hangin, noon haong kalikupan ug ang gitawag nga probinsya vibe nga makatangtang gyud sa kahago. Ang pagsuroy-suroy sa buong barangay maghatag kanimog pagkulay gikan sa adlaw-adlaw nga stress. Di na matagsuok makapahinumdum gyud sa imuha kung unsa ka importante no ang pag-relax ug paghatag og bili sa kaugalingon nga samtang anaa ka duol sa kinaiyahan. Magnum Friends, sigurado nga sa inyong paglaag sa Pugaan Linuba River mahupay gayon ang inyong gibati nga kaigang o kainit tungod kay di ikalingod mga higala nga nagpadayon ang pagtaas sa heat index dinhi sa atua. Busa, walay mas labaw pa nga tambal niini kaysa sa paghumol sa limpyo ug mabugnawon nga tubig sa atuang kinaiyahan. Dinhi Magnum Friends, mahimo gyud ninyong paboritong dapit isip mga lokal ug bisita nga nangita og yano ug presko nga lulinghayaw. Dinhi sa Pugaan Linuba River, nga adunay limpyo ug tinaw nga tubig nga nagdagay daygikan sa kabukiran, makaingon gyud ka nga usa kini kadapit diin ang matag tawo makapahuay gyud nga dili na mabalaka ug di gyud gikinahanglan nga mugasto. Busa kung buot inyo kini nga bisitahon, dala lang gyud mo sa inyo hapong mga paboritong pagkaon. Aron nga mas mahimong enjoyable gyud ang inyong pagpangaligo, pagkaon-kaon o paglaag dinhi sa nahisgutan nga lugar. Duol ra ni Magnum Friends, busa di ra gyud pud mo magastuan pa sa inyong hapong nga pagbiyahe. Apan kung gusto pud ninyo nga musakay sa Magnum Express alang sa mas luwas ug mas saruhay nga pagbiyahe, mamahimo ninyo kining buhaton. Kini high roof, adunay camera o GPS nga mutultul sa aktual nga lokasyon. O gimaneho pagyud kini sa mga maabi-abihon nga mga drivers. O sa di pa ta magtapos Magnum Friends, ato nang hinumduman kanunay ang mga panultiyon. Nga happiness doesn't have to be expensive. Sometimes, all you need is the cool, flowing water and the quiet embrace of nature. O usab ang panultiyon, nga not all those who wonder are lost. Og dere lang kita kuto Magnum Friends hangtod sunod Domingo para sa Magnum Tourism and Tour. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.

0: alang sa tangamag na menu of the day, beef morcon with pepino. Sa balitaw, serbisyo na si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.
1: Maayong Domingo, Magnum Friends, ug anino sab kita alang sa itong menu of the day. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kumbago ug masustansya nga menu nga akong ika-share sa inyong mga Magnum Friends. Ang akong menu karong adlaw kay usa na usab kini ka easy to prepare ug budget friendly para sa inyong pamilya. Sulod lamang sa pipila lamang gid ka minuto makahimo kanang makaluto sa mga menu nga mao ang beef morcon with pepino. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang ang mga ingredients nga swak o kayara sa atong bulsa. Una, 2 ka kilo nga beef morcon naghiwa, 8 pieces hot dogs, 8 pieces itlog, 2 ka carrots, 4 ka red bell pepper, 1 cup slice nga pepino, bacon, paminta, cheese, ahos, ug atay sa manok. Samtang alang sa itong sauce, 1/4 cup nga ginugok maahos, 3 pieces nga sibuyas nga gihiwa sa pagagmay, 2 cups slice nga kamatis, 1/2 cup nga tomato paste, tubig,

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagka alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: lock it in.
1: We'll be right back.
2: We'll be right back.
1: Magnum Radio 99.9.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Ug miadto siya sa Nazareth diin siya gimatuto. Ug misuod siya sa sinaguga ingon sa nabatasan niya sa adlawng ipapahuway. Ug mibarug siya aron pagbasa. Ug dahil gitunol kaniya nga basahon ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang basahon ug nakita ang dapit diin na suwat kini. Aniya kanako ang espiritu sa Ginoo. Kay gidihugan ako niya aron iwali ko ang mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipada ako niya aron isangyaw ko ang kagawasan sa mga dinakpan ug patan-awon ko pagbalik ang mga buta. Aron ilingkawas ko ang mga linupigan. Aron ibutyag ko ang tuig nga kauyunan sa Ginoo. Ug ang basahon iyang gilukot ug giuli ngadto sa nagsilbi. Ug milingkod siya ug ang mga mata sa tanan sud sa sinagoga na hituto kaniya ug gisugdan niya sa pagpamuong kanila.
2: Kining kasulatan nga inyong napatalinghugan natuman karong adlaw.
1: Ug maayo ang gisulti nila bahin kaniya ug natingha sila sa manindot ng mga puong nga miguwa sa iyang baba ug miingon sila.
3: Dili ba anak man kini siya ni Jose?
1: Ug miingon siya kanila.
2: Saway duha-duha inyong isulti kanako ang panultihon. Doktor, ayuha ang imong kaugalingon, ang nadungog namo nga imong gihimo didto sa Kapernaum, buhata usab dinhi sa imong lungsod.
1: Ug miingon si Jesus.
2: Sa pagkatinuod, ingnon ko kamo, way propeta nga pagadawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Apan sa tinuoray, ingnon ko kamo, dihay daghang mga bihuda dinhi sa Israel sa panahon ni Elias. Diha nga mitak-um ang langit sud sa tulok katuig ug unom kabuwan. Diha nga midagsang ang dakong gutom sa tibuok yuta. Og si Elias wa ipadala ngadto sa kang kinsa kanila. Didto ra hinuon sa biuda sa Serepta sa kayutaan sa Sidon. Og dihay daghang mga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Og way bisan usa nga naayo. Gawas kang naaman nga taga Syria.
1: Napuno sa kasuko ang tanan suod sa sinaguga sa pagkatungog nila niini. Nanindog sila o gitaral nila si Jesus ngadto sa gawa sa lungsod. O giganoy ngadto sa bungaw sa bungtod, di inagbarog ang ilang lungsod. Aron ilang itambog nga maguna ang uo ngadto sa ubos. Apan bilakaw hinuon siya agi sa tiluwa nila.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Ate Grace Fernan, member sa Association of Pauline Cooperators. Sa matag-adlaw nga kita mo mata, gidapit kita sa Ginoo sa pagsalig sa iyang plano. Sama sa iyang gipahayag sa atong Ebanghelyo karon. Siya, mianhi, aron magpadala og kaayuhan, kagawasan, og paglaom sa atong mga kasing-kasing. Apan usahay, muratag mga taga Nazaret, puno sa pagduha-duha, kabalaka, ug dali rang manghukom sa atong isig katawo. Ang adlaw-adlaw nga pag-ampo, usa ka higayon sa paglimpyo sa atong huna-huna, ug pagpangayo nga makabaton sa mapasayloon ug mapaubsanong kasing-kasing. Pag-ampo. Ginoo, salamat sa bagong adlaw nga imong gihatag. Usahay magahi ang among kasing-kasing ug dali rang mawad-an og paglaom tungod sa mga problema. Sama sa imong gipahayag sa Nazareth, ipadala kanamo ang imong Espiritu Santo. Hatagi kami og kaisog sa pagdawat sa imong kamatuuran og tabangi kami nga makita kanamo diha sa among isig katawo, labi na sa mga kabus og nanginahanglan. Kuhaa ang among garbo og pulihi kini sa imong tiunay nga gugma. Amen.
4: Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.